Și da, și de fel cu lot că nu unul. Bă, bă, de olie în foș, așa o manaj. Unde a bășa, amen, nu, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Cărcuș să manaj să unde. Păi, lotul e nu, îmi vedem, mergi din ea de casă, mă pur să pă... Ca nu, nu, stafte, ca pămărdici.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă rog, tipsu, schi cazul ce e pe Ian Francez.
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.